0: Dar după am zis voi să după am zis voi. Și merge o ceapă, mă, fie atât. Și merge o ceapă, fie atât, mă. E, o ceapă de-a de-a buză, pa, dumă nu ca ucă.
1: Ea, ba, ai de-a buză, mă, e, șoase, mă, rău, mă,
0: Eu nu știu dacă am avut o zi mai bună, nu știu. Și dacă te duci la zamin, dacă nu ești toiat, dacă nu faci un negav, dacă nu faci un negav, dacă nu faci un negav, nu faci un negav, dacă nu faci un negav, dacă nu faci un negav, dacă nu faci un negav, dacă nu faci un negav, dacă nu faci un negav, dacă nu faci un negav, dacă nu faci un negav, dacă nu faci un negav, dacă nu faci un negav,
1: dacă
0: nu faci un negav, dacă Mas am dat un nume pentru că dacă fiind acolo, nu te la mânge, nu te la mânge, nu te la mânge, nu te la mânge, nu te la mânge, nu te la mânge, nu te la mânge, nu te la mânge, nu te la mânge, nu te la mânge, nu te la mânge, nu te la mânge, nu te la mânge, nu te la mânge, nu te la
1: mânge,
0: nu te la mânge, nu
2: O din cartea oferă ca da zisua, in mai de tele zangele, le toamă le-am pete în data.
0: Ca un ce-am dat zisua?
2: Va da în greca, mă rega Iisus Hruias cu oasă Nazarecea, mă îngolesea ce-am dat asta. Și ce nu-ți copoți să răsit amantea, să-l încază mână. E ca merga Iisus Hruias cu oasă Nazarecea, n-am șanță cu lucrurile tu. Siyambusisa ezimalini, siyambusisa emsebenzini, sivula zonke into ezivalekileyo, sivala zonke izinto ezithunyelwe ngusathana empilweni yakhe egameni kaYesu Kristu waseNazaretha. We pray, my Lord, in Jesus' name, amen.
0: Ezata, ikhadi lakho lebhanki uliphethe? Kabuthandaza ukhulula imali zakhe lo tata kuba ireti wathi siyaphuma phereti kabuthandaza lonke umkhulula imali zakhe uyaqhubeka uyasifowunela even sesiphumile eredini kuba sifuna ukuthandazela imali zakho ziphume sifuna ukuthandazela inkululeko yakho uyanda ujehova uzowusebenza don't worry le ntambiso sohamba ngayo for le veki nale veki zayo nangomgqibelo but siphazanyiswe inethiwekhi nefowuni ke namhlanje eyona nto isiphazamise kakhulu ndifuna ke uqhubeke ufowuna ngoba akwenzekanga ngekwendlela endifuna kwenzeke ngayo ngoba siyephazanyiswa inethiwekhi siphazanyiswa ngizifowuni ndifuna ke uqhubeke le nto ufowuna kwanoba siphumile apha eredweni ngoba ndifuna ukhulula iimali zabantu ndifuna unikeza abantu inkululeko nangomgqibelo ube khona phaa ithekwini ngo-10 ekuseni ndifuna ufowune apho ukhoyo sakhulela namhlanje nothi kusasa nangomgqibelo sizawube sikhona ke phaa ithekwini sikwazi khulula uthixo esebenza ngegama likayesu kristu wasenazaretha may god bless you upelepelopele sakhwelo zekenyana kakhumzele kuyofuna izilo zolumzulana kephafu bishop bj comfort siyaphuma ke lethi power is not powder may god bless you good night